يا سنيور ديوس تي كنا خباتي كي بجاكا مختي تلي سامين تي كي كنا تا خوسي ليفا اي سوسبوسا ان كيونو لا كوليابيرو تا ايتالي اي سنيور كي سكتور تو باخمارا بيبي سامين تي كي تشوريكيتا gracias una bendición con amanta تا ايتالي اي كامخنيكو سنيور ديوس ني para Moisés Huamán y Concha para su papá Feliciano Huamán para su mamá Leucadia Concha en Totora Corja سامين تي كي كنا تاپاس gracias bendición con amanta Para Danilo Janko Paukar Bajay Ukayali Karo Lachtapirak Taitai Saminchke Oikunata Paz Dios ni muna kohmikan kuya kohmikan Saminchke Oikunata Taitai Kuyaliku y Señor Tokuy Kaosen Inkope Para Eutropia Waman Korawa Taitai Onkunata Jesús Isai Ili Elías Akay Pakarek Pakbamba Aporima Japip Papa Dios Kamiko Oikunata Saminchke Oikunke Héctor Waman Kispe Su esposa Soledad Jaquewa, Saminchke Oikunata Taitayay, Señor Dios ni, para Gregorio Jaquewa y su esposa Maximiliana Quispe, Akai Conde Bamba Saya, Saminchke Oikunata, Papa Dios, Señor Clotilde Marca Gutiérrez, Oikunata Saminchke Dios ni, Ay Marca Conga Sangra, Ipe Taitayay, Salos Ningupe, Inipe Señor Calpanchke Oikunata Taitay, Señor Dios ni, Corajo Oikunataña, Kaya Kuelikunki, Papa Dios, Causen Ningupe.